služby, starkým do prieku. Staré časy mohli už by plávať za rieku. Nepodpísal, ako vravím,

Říkala ty, Janko, prečo nehráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať, aj pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz mi, prečo nehráš?